0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраңбел бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламын да тұрамын көргенде ақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: радиосы Махаббат мекені.
1: Жүрек сөзін тыңдады, жібек сезім тіл қаты. Махаббатты сезіну

0: жаным, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін таңдатып.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: ғашық емес болсаң сен неге?
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Таң ертеңмен әдеттегідей тікелей эфирде таңғы аспан өз жұмысын бастайды. Бүгін 26 тамыз, сәрсенбінің сәтті күні. Жаңа оқу жылына сәл қалды. Енді оқушыларымызды мектепке дайындап, үйде қарбы алысып кезең басталып, енді үлгермей қалған нәрселерді алып жатқан жайымыз бар. Енді оқушы демекші, маңғыстаулық оқу, қазақ оқушысы, қазақ баласы, яғни мәдениет, осы біздің ұлтымыздың мәдениетін әлемге танытатын ерекше ойын жасап жатыр екен. Ойынның аты Сардар деп атылады дейді. Онда енді кезі құрып, атқа мініп, асық ойнап, ұлттық тағамдар мен салт дәстүрлерді үйренуге болады екен. Ең қызығы, ойын 96 тілде жұмыс істейді екен. Ал компьютерлік нұсқасы 2026 жылдың, яғни биыл жыл соңына дейін немесе келесі жылдың басында стримге шығуды жоспарлап отыр екен. Тамаша, біздің оқушылар мінекей әлемге осылай біздің мәдениетімізді, ұлт дәстүрімізді танытуға барынша атсалысып жатыр екен. Біздің жалпы жастар қазіргі өте талантты, ең бастысы тіл көзден сақтасын. Осындай тамаша жаңалықпен бүгінгі таңғы аспанды бастады. Ал қазір кезеңі күтіп тұрған әдемі үш ән рахаттанып отыр. Бірге тыңдайық, сосын кезеңі күтіп тұрған тағы бір әдемі ойын жайлы айтам. Ойынға қатысыңыз келсе, Аспан FM-нен алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: таңға тәтті ұйқысын қойып, тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені, шіркін таңғы ұйқы деген тәтті ғой расымен. Бүгін өзімді 6-дан 10 кеткенде қинап тұрып, әрең оятып алып жұмысқа келдім. Құрметті радио тыңдаушы, дәл қазір енді TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Қосылып лайк басып қолдап кетемін десеңіз, мархабат, Нұрбек Қасым деп іздесеңіз тауып аласыз. Ал біздің WhatsApp-қа махалдатқа қатысам деген хабарламалар келіп жатыр екен. Ойында қазір енді қысқа ғана қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жарнамадан соң шырқалатын әдемі екі әннен кейін бастайық. Шарты өзіңіз білетіндей опынғай мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Ойға қатысыңыз келсе біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдат деп хабарлама қалдырыңыз, және де өзіңіздің қалаңыздың атауын да жаза кетсеңіз тамаша. Бүгін 26 тамыз, сондықтан 26 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс бергіңіз келсе де дәл осы нөмірге жазасыз. Сәтті серік болсын баршаңызға. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғыс бар Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: махаббат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:24 кетіпті. Ал таң Аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын деп бүгін 26-шы боп хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Мирас. Аспан FM-ді таңғы 5:30-дан бері тыңдап келатырмын дейді. Алматы облысы Ұзынағаш қарай жол тартып барады екен. Мирас, дәл солай ғой, әлде бірдеңе қате айттым ба?
3: Дұрыс бәрі.
2: Енді үйге барып не істейсіз?
3: Дем аламыз,
2: шаруа бітті дейсіз, таң азыңмен. Күшті, е?
3: Таң азыңмен.
2: Иә.
3: Ал бітті, түстен кейін жұмыс.
2: Ойын қатты қызық болып тұр, мақалдатқым келеді деп хабарлама қалдырапсыз. Соның және де сіздің хабарламаңыз 26-шы болып тұр екен, сондықтан қазір мақалдатамыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай мақалды жалғастырбай айтыңыз керек. Жалғастыра алсаңыз бір жақсы сыйлық сыйлаймыз. Ал егер Мирас біздің мақалымызды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын немесе толық нұсқасын жазған тыңдаушыға береміз. Барлық түсінікті болса, Мирас, бастайық, е?
3: Түсінікті.
2: Кеттік.
3: Бастайық.
2: Мақалы мынандай. Жаман ішкен жегенін айтады.
3: Жаман дейсің ба?
2: Жаман ішкен жегенін айтады.
3: Жақсы көргенін айтады.
2: Жақсы көрген, енді ұйқасымен келеді ғой, ішкен жеген дегеннен кейін көрген
3: білгенін айтады.
2: Тамаша. Ой, Мирас, мақалға расымен де жақсы екен. Келесі жол қиынырақ мақал дайындап қоямын. Мирас, бұл жол құттықтаймыз. Жеңімпазды және Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан қазсақ садақ ату орталығына екі адамдық сертификат ұтып алдыңыз. Сыйлығыңызды қайдан алып кететініңіз қазір эфирден тыс сізге міндетті түрде айтамын, сондықтан телефон тұтқасын қоймаңыз. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, тамаша бір ән кезегін күтіп тұр. Неткен өмір деген әдемі әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауарай, әдемі болып тұр. Ал аспанымыз ашық, сынап баған аспресс 18 градус нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шырайлы Шымбалада да күн ашық екен. Плюс 22 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 34 градусқа дейін көтеріледі. Жауын шашын болмайды деп болжанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, термометр бағамы плюс 20 градус нөлден жоғары екен. Сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді және бүгін Ақтөбеде де жауын шашын болмайды деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап, жолда келеатқан әрқайсыңызға ақ жол. Таңғы ас ішіп отқан жандар бар шығар, астарыңыз дәмді болсын дейік. Ал таңғы асманда қазір зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы айтпен рахаттанып отырып тағы бір әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын өзін жалға беріп жылына 80 мың доллар тауып жүрген жігіт жайлы бір қызық жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан Аспан FM-де.
4: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: Сағат таңғы 7:42 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан. Баршаңызға қайырлы таң. Ал ендеше қызық жаңалықты айтайын. Жапонияда бір жігіт өзін жалға беріп, тырнақшаның ішінен жалға беріп деген. Жылына 80 мың доллар тауып жүр дейді. Енді жалға бергенде адамдар оны тамақ ішуге, серуендеуге немесе жай бір жерге баруға шақырады екен. Қызығы ол үшін істеуге міндетті емес, жай ғана қасында болып әңгімесін тыңдаса болды. Енді еді расымен ішіңдегін шығар, біреуге әңгімеңді айтып ашылғың келеді ғой. Бірақ енді ондай адам айналаңнан табылмаса да қиын екен, иә. Жалдап алуға да болады екен, бірақ мысалы Жапонияда. Өзімнің енді жүр, тамағыңды, жол жүрісіңді барлығын көтерем, тек жанымда жүрсең болды десем, шаруасын тастап жаным еретін достарым көп шүкір. Ал осындай әңгімемізді айтатын адамдарымыз аман болсын деп тілек айтпақшы. Таңғы аспанда қазір жүрек қолын жерлеп тағы бір тамаша төрт ән кезең күтіп тұр екен. Сосын сіздерге бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Махаббат мекені.

0: Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Таңертең мен ерте тұрып жұмысқа шыққандар мен түнгі осымнан шығып үйге қайтқандар бар. Енді қандай себеппен болса дәл қазір таңғаспан тыңдап отсаңыз, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 25-ші, яғни 26-шы тамыз әлемде алғаш рет телеграфпен хабарламаға жіберілген күн екен. 1858 жылы дәл осындай жаздың соңғы күндері Ұлыбритания патшайымы Виктория ақш президентіне Атлант мұхитының ар жағынан хабарлама жібереді. Ол үшін мұхит түбіне 3200 километр кабель төселген дейді. Қызық, енді алғашқы кабель бірінші аптадан кейін ақтен шығып кетті, ал хабарламаның өзін жеткізуге 16 сағатта уақыт кеткен екен. Қазіргідей зу өте қалатын WhatsApp жоқ. Бірақ дәл осы оқиға қазіргі зуылдаған енді электронды байланыстың бастамасы болды десем тура шығар. Интернеттің дамуы да осыдан басталған болар. Енді интернет демекші, дәл қазір біз TikTok-та да тікелей эфирдеміз, ыңғай келсе сіз де қосылыңыз. Ал таң аспан ары қарай таңертеңмен ерекше сезім көбірейтін әдемі төрт әнге жалғайық. Сосын Аспан FM-дегі афишайдар жайлайды. Тікелей эфирде таң аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Тұрақ тыңдаушыларымыз енді таңғы аспандағы ойындардың уақытын жатқа біледі, WhatsApp-қа жазып жатыр екен. Ал өз қалаңыздағы мәдени және спорттық шаралардың қашан және қайда болатынын алдын ала біліп жүру үшін Аспан FM-нен күніне 4 рет афишайларын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым 8:30-да. Ал WhatsApp-қа енді ойын ойнайтып жазып жатқандар бар екен. Ендеше қазір таңғы аспанда атай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әнім екі әндіңді, сосын әуінсіз ән ойынын ойнаймыз. Ойынға қатысу үшін біздің 870-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін 26-шы тамыз, сондықтан 26-шы боп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзге әуенге салып айтамын, ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Тамаша сыйлық ұтып аласыз. Ендеше хаттарыңызды күтемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я таң қайырлы болсын Аспан астына жақсылар мен жайсаңдар. Аспан FM махаббат мекені, таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге енді көп хат келеді осы әуенсіз әннің уақытында. Біз енді алдын ала хабарлағанымыздай 26-шы боп жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Әуенсіз ән ойына қатысу мүмкіндігі бүгін біздің Алматы облысы Іле ауданында тыңдап отқан Салтанат есімді тұрақты тыңдаушымызға бұйырған екен. Салтанат, жұмыс істеп отырып тыңдайсыз ба, көбіне интернеттен қосып қойып?
2: Иә, мен түнімен тыңдаймын,
1: түнгі сағат 2-ден бастап тыңдаймын. Түнгі 2-ден бастап не жұмыс істейсіз деп сұрау қызық болып тұр жалпы, түнгі 2-ден бастап не жұмыс екен?
2: Болады, выпечка жасаймын, магазин.
1: Күшті. Түні бойы пісіресіз де таңертең жаңағы жып-жылы ыстық қып апарып бересіз?
2: Мен қазір данный момент барлық товарымның бәрін жіберіп енді демалып отырмын.
1: Енді рахаттанып отырып бір әуендетейік дейсіз ғой. Салтанат, құттықтаймын, бүгін ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Қанша уақыттан бері жазып жүр екенсіз, бірақ әндерді дұрыс табады екен көбінесе жауаптарын қарап отырсам. Бүгін енді эфирге шыққан кезде қалай болар екен, оны қазір ойын барысында көреміз. Ойынның шартын айта кетейін, оп-оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын, ал Салтанат ханым оны мәтінінен тану керек, яғни сөзінен қандай ән екен, немесе ол әнді кім орындайтынын айтса болды. Жеңімпаз және жеңімпазға дайындап қойған 20 литр жанар жағармайымыз бар. Енді Салтанат, көлік бар шығар енді кәсіппен айналысқаннан кейін, оның үстіне
2: бар, құдайға шүкір,
1: төрт көлік бар. 20 литрлі бензинді 5 литрдан бөліп құйып аламын деп отыр ғой. Жақсы, Салтанат, ойының шартын түсінсеңіз, келісетін болсаңыз бастай берейік. Е,
2: бұйыртса.
1: Е, айтпақшы, айта ау,
2: бастайық.
1: Иә, айтпақшы, айта кететін бір нәрсе қалып баратыр екен. Қазір енді Салтанат ханым мен жасырған әнді таппай қалса, 20 литр бензинді WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушы иеленеді. Сондықтан баршаңыз мұқият тыңдай отырыңыздар. Ал ән мынау ғой.

0: da. Салтанат шатасып тұр. Қазір қайырмасын айтсам, сіз бірден тобала солай оңын болып қалады. Әлде қайырмасын айтайын ба?
1: Айтып
0: көріңіз, мына өлеңді естімеген өлеңім бе екен? Қойыңыз, қазір енді қайырмасын айтқан кезде міндетті түрде табады шығарсыз деймін.

0: кім айтады сол әнді?
1: Сол өлең ол. Мына Қайрат Нұртасты Алматыны тоже, бірақ ол басқа өлең. Ал Қайрат Алматыны деген.
0: Енді бетекші, Салтанат ханым, қазір сіз сол екінші деп айтып тұр өзіңіз, осы әнді деп тұрғанды әнді бір өзінің түпнұсқа әуенінде былай ыңылдап болсын айтып бере аласыз ба? Мен түсінгім келіп тұр, сіз таба алдыңыз ба?
1: Прям тілім ұшында тұр.
0: WhatsApp-ты бір қарап қояйық. Тыңдаушыларымыз не жазып жатыр екен? Ән айтады дейді.
1: Қайрат Нұртас.
0: Енді Алматы түні деген сөз болғаннан кейін сіз Алматы түні деген әнде бұлай ыңғайланып тұрдыңыз ғой. Жалпы енді бірақ мен сіз нақты тауып тұрсыз ба, біліп тұрсыз ба бұл әнді? Сол үшін бір тағы сәл жетпей тұр.
1: Бірақ несін әнін келтіре алмай отырмын, ана сіздің неңіздің әнінен кейін ана
0: шатастырып жібердім ба? Ондайым бар енді.
1: Сіздің
0: неңіз ғой енді. Иә. Сонымен бізде 20 секунд уақыт қалды ойлану үшін. 3 секунд. 1 2 2 жарым. 2 де 8.
1: Алматы түні әйтеуір. Екінші Алматы түні болды. Ол кім?
0: Екінші Алматы түні дегенді қабылдай береміз ба? Қалай болады сонда? Екінші Алматы түні деген.
1: Алматы түні деген айттың екі өлең.
0: Жақсы, қабылдай берейік дейді. Жауап дұрыс дейді.
1: Енді мен тамамдадым.
0: Мына айқай шу қошеметті сіз түсінген шығарсыз. Не үшін шулап жатқанымызды. Салтанат, сіздің нұсқа қабылданды, екінші Алматы түні ғой дейді. Негізі бұл бірінші Алматы түні. Дос Мұқазан тобы орындаған. Не, Қайрат одан кейін шығарды ғой енді Алматы түні деген әнді. Жалпы енді сіз түнгі 2-ден бері тыңдайды екенсіз. Алматы түні, Алматы түні деген ән деп тұрсыз ғой. Жақсы, енді біздің эфирге барамыз. Не айтып кеттіңіз? Басқаны айтып кеттіңіз ғой сіз. Енді Салтанат, өзіңізге
1: Дос Мұқасан айтады.
0: Ой, иә. Енді сіз таңғы 2-ден ба, түнгі 2-ден бастап Аспан FM қосып қойып тыңдайды екенсіз, күнде нан пісіреді екенсіз, және де бұл Алматы түні деген ән ғой деп соңынан болса да ыңылдап айтып тұрғаныңыз үшін біз сіздің жауапты қабылдандық. Жеңімпазды және 20 литр бензинді сізге берейік. Құттықтаймыз.
1: Ура! Рахмет, Нұрбек, сізге.
0: Ал енді сәрсенбі сәтті болсын. 4 автокөлігім бар дедіңіз, енді жағдай жаман емес сияқты былай десең. Шүкір, кәсібіңізге берекесін берсін.
1: Да, біреу қызда, біреу жолдасында, біреу бұзылып тұрған, біреу бар енді бұзылып тұрған, оны есептеме қойсақ болады.
0: Ой, жағдай айтып кеттеңіз мамада бірақ. Жақсы, Салтанат ханым, құттықтаймын. Кәсіміңіз берекелі болсын, 20 литр бензин ұтып алдыңыз, құттықтаймыз. Ең бастысы ойын сізге қызық болған шығар деп ойлаймын. Қазір енді телефон нұсқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан және қай. Жақсы. Жақсы, күніңіз сәтті болсын. Қазір енді телефон қасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан қайтып алып кететініңізді айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Динара Сұлтанның орындауында Алматы түні әнін бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын естисіз. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, бұнысы сынап бағанасы плюс 21 градус нөлден жоғары, сағат екілер шамасында плюс 28 градусқа дейін жетеді, жауын шашын болмайды дейді, Шымкентте де күн ашық екен, плюс 26 градусты тұрса, термометр бағамы сағат екілер шамасында плюс 34 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, жақта да бүгін жауын шашын жоқ, плюс 21 градус нөлден жоғары, ауа температурасы сағат екілер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Там тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Бүгін

0: 13, Астана 20 Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, елімізге Энрике Иглесиас келе жатыр ағайын. Енді естігендер бар, естімегендер де бар шығар. Қай күні, қай жерде Римбенс дейтініміз қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдарынан білесіз. Ал одан кейін шырқалатын тағы бір тамаша үш әннен кейін сіздерге бір қызық жаңалық айту үшін эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионға келіңіз. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12 қыркүйек күні Қобланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Еркес Махан, Райм, Калифорния, Дарик Орн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрип Қашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Астудио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10-ші қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз. 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM. Махаббат мекені.
1: Бәрін кештім өмір деп мынау жалған сағым бес күн. Дәлмендей оғалмайды ау жаның дешкім.

FM, Махаббат мекені, таңғы асыншы бас бөлмесінде ыстық шайды сораптап отқандар бар шығар. Енді астарыңыз дәмді болсын. Шай демекші, Қазақстанда бір адам орта есеппен айына 300 грамм шай ішеді деген. Бұл жылына шамамен 1-2 келі шай деген сөз. Енді көзге көлем елестетсең біраз. Ал 7 айда елімізде 3-8 мың тонна шай өндіріліп, сырттан тағы 18-де 3 мың тонна шай әкелінген дейді. Енді біраз сырттан келеткен. Ал біз күнде ішіп жүрген шайдың көбісін негізгі жеткізуші Кения елі деп мәлімет тауып алдым. Енді Кенияның шайын мақтап жүреді, қара шай әсіресе күшті. Қысқаша енді, қысқасын айтқанда, өзім ондай қатты шай құмар емеспін, бірақ кейде бір шай құмарлығымыз тек ұстап қалып, қатарынан 4-5 шайды сораптан ішіп алатындар. Бірақ енді таңғы уақытта көбінесе кофе ішемін, бүгінгі әзірге кофе ішпедім. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін рахаттары отырып тыңдайтын тамаша 4 ән кезең күтіп тұр екен. Сол уақыт пайдаланып мен де барып астына ас бөлмесінен түсіп өзіме кофе жасап келейін. Ал сіздер құрметті радио тыңдаушы, радио қабылдаушыңыздың дауысын қаттырақ ашып қойып, жаңа айтқан әдемі 4 әнді бірге тыңдауға дайын отырсаңыздар, әндер жіберейін. Біздің толқыннан алыстамаңыз. Ал таңғы жаңа айтқанымдай 4 әннен кейін эфирге қайтарып, бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Студиядан Нұрбек Қасым, Ласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Кино әлемінен қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Кристофер Ноланның «Одиссея» фильмі тағы бір рекорд жаңартты. Ойлаш, прокаттан 1 миллиард 302 миллион доллар жинап, R рейтингі бар фильмдер арасында әлемдік рекордтың басына шығыпты. Өткен демалыс барып көріп айттық. Ноланның «Одиссеясы» өте ұнады маған. Жалпы психологиялық тұрғыдан ерекше бір мән берілген сияқты. Оның үстіне жаңағы түсірілімі де пленкаға түсірілген дегендей, IMAX камерамен және әртістерге, актерлерге, яғни фильм кезінде барлығы шынайы болу үшін жасаған жағдайларды өте керемет. Жалпы негізі Ноланның шығармашылығы өзіме ұнайды. Ал енді «Одиссей» фильмін бала күніміз, «Одиссей» шығармасын деп айтайын, бала күнімізден оқыдық. Одан кейін талай экранизацияланған нұсқаларын да көрдік. Жалпы «Одиссей» тақырыбын біздің осы әріптестеріміз, өзіміздің алпамыз жырымен де салыстырып жүр екен. Келетін тұстары көп. Меніңше енді екеуін тағы да салыстырып көр, бірақ енді алпамыз жыр желісімен кино түсірсе, меніңше «Одиссеядан» асып кететін сияқты. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда кезең күтіп тұрған тағы бір тамаша төрт әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі сіздерге тағы да бөлісер жақсы жаңалығымыз бар. Соны айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Аспан ФМ арқылы құттықтау тілек айтқысы келетін тыңдаушыларымыз үшін тамаша жаңалық. Сүйікті радиоңызбен, сүйікті радиоңыз арқылы туған күн иесіне тілек айтып қуантқыңыз келсе, біздің құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Тапсырыс қабылдау сағат 10-нан кейін басталады. Ал қалай тапсырыс береміз, тегін ба десеңіз айтайын, барлығы тегін. Ол үшін жай ғана біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан ФМ-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы таң, асқалу арау қаламыз, Алматының аспаны ашық. Дәл қазір сынап баған аспыре 23 градус нөлден жоғары екен. Түске қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық. Ауа температурасы сұрайлы. Шымбалада плюс 30 градусқа жетіп үлгеріпті әлі. Бірақ сағат екілер шамасында плюс 35 градусқа дейін көтеріледі болжанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты дейді. Плюс 25 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін жетіп қалады екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрмет радио тыңдаушы, таңғы аспан.

0: тағы бір тамаша төрт ән кезегін күтіп тұр екен. Ал содан кейін сізге 11.5 шақырым биіктіктен секіріп әлемдік рекорд жаңартқан парашютші жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Таңғы аспан тікелей эфирде ары қарай жалғасуда. Құрмет радио тыңдаушы, бұл Аспан FM махаббат мекені. Студияда Нұрбек Қасым. Ал ендеше таңғы бір таңдай айғақтарын жаңалық айта отырайын. Ресейлік парашютші әуе шарынан 11.5 шақырымның биіктіктен секіріп әлемдік рекорд орнатыпты. 2.5 минуттай ауада жерге қарай зулаған, соншалық жылдамдығы сағатына 501 шақырымға жеткен дейді. Ал енді парашюттің жерге небәрі 1.5 шақырым қалғанда ашқан екен. Сұмдық, енді мына жаңалықты танымайсыз, сен не керек сол ергіп дейтін шығар енді. Ал өз кезінде десант болып талай рет парашюттен секірген әкемесі мықты кірей деп тағы да ары қарай сұрай бастайтын әдеті бар. Атанам ойыма түсіп отыр, қалба хабарласпаған ма, бір 3-4 күн болып қалды ғой еді, қазір мені сағынып отқан сияқты. Осындай ата-аналарым бала мен ата-ана арасында қандай байланыс, е, Алланың құдіреті. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі енді таңғы аспанды аяқтап телефонына анамның нөмірін теріп үйге бір хабарласып қояйын. Сіздер де үлкендеріңіздің қал жағдайын сұрақ қойыңыздар. Бүгін сәрсенбі, сәтті өтсін. Дәл қазір сағат таңғы 9:44 екен. Ендеше ертең таңғы 7:30-ға дейін, өздерің 7-ге дейін жұмысқа кешігіп қалмау керек. Не үшін 7:30 деп айтып жатырмын? Таңғы 7-де ертең таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышайық. Күн жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: дауыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша, сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болады. Шайлы Шымғаламыздың да аспаны ашық екен, 38 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 27 градус ыстық, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін таңдаулы әндерді 45 минут бойы тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жастарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 34 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 30 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Слышишь?
4: Что?
3: Вот именно, тишина.
5: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Ассы жүзім алқабында арба шарабы туындайтысы Арба вайн фестиваль 29 тамызды өтет. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. Халит Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрілмек.

0: жүрегім баурап алды. Сағат кешкі 7-те 14-ші қыркүйек Республика сарайы. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасындағы Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. BMW мінетіндерін ақпаратқа назар аударғаны жөн. Компания ақшыта шамамен 28 мың көлігін кері шақырып жатыр. Себебі кейбір бөлшектер арасындағы қосылыс тозып, көліктің қозғалысын әсер етуі мүмкін. Ал бұл жағдай біздің елге де қатысты. Кері шақыртуға 5, 7 және 8 сериялы BMW модельдер кіріп отыр екен. Бірақ алаңдаудың қажеті жоқ. Тексеру мен жөндеу жұмыстары тегін жүргізіледі. Көлігіңіздің осы науқанға кіретінін ВИН-код арқылы тексеруге болады. Сондықтан BMW иелері көлігін бір қарап қойғаны дұрыс. Ал мен Мира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 27 градус жылы болып тұр, кешке 23 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық, ал кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр, Ақтөбеде күн бұлтты, 29 градус ыстық, кешкі уақытта 24 градус жылы болады екен. Әрі қарай текила тобы, Ғазизхан Шекербек, Ерлан Али, Айқын және Аргонияны тыңдаймыз бірге, бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің

Аспан ФМ, Махаббат Мекені. Ойлаңызшы, мэрді велосипед қағып кетті де, қалада велосипедке тыйым салынды. Италияның Кома қаласында мэр электр велосипедпен соқтығысқаннан кейін қала орталығында барлық велосипедке шектеу енгізу туралы шешім қабылдаған. Ал жаңа ереже 42-тен бастап шамамен 30 көшеге қатысты болады екен. Бірақ бұл бастама тұрғындардың бәріне ұнай қоймаған, тіпті тыйымға қарсы велосипед шеруде жоспарланып отыр екен. Бір адамның тәжірибесі тұтас қаланың ережесін өзгертіп жібергені енді қызық екен. Алдағы жаңа сағатта әрі қарай жалғастырайық. Қалыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

Аспан ФМ, Махаббат мекені. Қызық, қазір қазақстандықтар маркетплейстен тек киім мен телефон емес, азық-түлікке дейін тапсырыс береді екен. Былтыр елдегі электронды сауда нарығы 3.7 триллион теңгеге жеткен, ал ең көп сұраныста телефондар мен гаджеттер. Одан кейін киім, аяқ киім, үйге қажетті заттар және тұрмыстық техника келеді. Тіпті кейбір азық-түліктер бір сағатқа жетпей жеткізіледі екен. Я өзім де маркетплейсті қолданамын, алайда дәл осылай постамат пен азық-түлік тапсырыс беріп көрмеппін. Бізде жаңа сағат, алда орай болжамы, ал бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн шуақты, 34 градус ыстық, ал кешкісін плюс 30. Ақтөбеде күн бұлтты, 29 градус ыстық, кешкі уақытта 24 градус жылы болады екен. Сәлден соң эфирден кімдерді тыңдаймыз? Алашұлы, Мадина мен Төреғали дуэті, Айбек Серханов және Ниязқұл, Нұржан Қалжан, Қазбек Құрайш та бар тізімде. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре, барасың.

Аспан FM, махаббат мекені. Ал қазір қаржылық сауаттылық жайлы әңгіме қозғайық. Сарапшылар жаңа көлік алу үшін міндетті түрде айлықты көбейту керек емес, бар ақшаны дұрыс бағыттаудың өзі жеткілікті дейді. Мысалы, күнделікті ұсақ шығындарды қысқарту арқылы ай сайын шамамен 60 мың теңгені үнемдеуге болады екен. Бір жылда бұл 700 мың теңгеден асады. Ал бұл соманы жаңа көліктің бастапқы жарнасына бағыттауға болады. Мысалы, жаңа көліктің бағасы 7 миллион теңгеден басталса, 10%-дық бастапқы жарнасы 700 мың теңге. Яғни үлкен мақсат кейде кішігірім әдеттерден басталады. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат екенім. Тыңдап алыңыз, 25 тамыздан бастап дүкенде карта немесе QR арқылы төлем қабылдамай қойса, енді бұл туралы хабарлаған адамға 1000 теңге сыйақы төленеді. Ол үшін мобильді аударымның түбіртегін дәлел ретінде көрсетіп, ақпаратты e-өтініш арқылы жіберу керек. Егер салық органдары растаса, кәсіпкерге айыппұл салынып, ақпарат берген азаматқа сыйақы беріледі. Яғни осылайша тұтынушы өз құқығын қорғап қана қоймай, заңсыз саудамен күресуге де үлес қоса алады. Бір жағынан 1000 теңге де болса ақша пайда табасыз. Сағат 10-ға дейін біргеміз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 29 градус ыстық, кешке 24 градус жылы болады екен. Қазір қысқа ғана жарнама, сосын афиша айдарынан мәдени жаңалықтарды біле аласыз. Одан кейін бірнеше сүйікті әндерді бірге тыңдап, қызықты ақпаратпен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Білесіз бе, миллиардерлер ақшасы мен алтын қайда сақтайды? Швейцарияның Альпы тауларында бай адамдарға арналған жерасты қоймалары салынып жатыр. Олар таудың 100 метрден астам тереңдігіне орналасады. Мұнда алтын, ақша, өнер туындылары, тіпті қымбат көліктерді де сақтауға болады екен. Жоспар бойынша 20-25 жеке қойма жасалады, ал бір қойманы 99 жылға жалға алу құны 1 миллион еуроға дейін жетуі мүмкін. Алғашқы қоймалар 2028 жылы дайын болады деп күтілуде. Яғни байлар үшін қауіпсіздік енді жердің үсті емес, астына да көшіп жатыр. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық, ал кешкісін плюс 30 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 29 градус ыстық, кешкі уақытта 24 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Өзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник сынат. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың. Қазақтың қазы деген ғажап атқа.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

Ұлыспан FM Махаббат мекені әлемдегі ең үздік 5 жас бағдарламашының қатарында біздің отандасымыз да бар екен. Ол астаналық Максим Цой информатикадан халықаралық олимпиадада 5-ші орнап алтын медаль жеңіп алған екен. Айтпақшы, Михаил Шайдоров та әлемдегі ең мықты 3 мәнерлеп сырғанаушының қатарына кірді. Мишаның еншісінде 3918 ұпай бар екен. Енді Максим компьютерді Миша мұзды қыздырып еліміздің атын шығарып жүр ғой. Жарайсыңдар жігіттер деп жүректен шыққан жалынды. Жақсы 4 әнге кезек берейін, сосын орай болжамына келем. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауа температурасы қазір +27 градус шамасында, ертең күн ашық, 30 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 34 градус ыстық екен, ертең 33 градус ыстық, күн ашық болмақ. Ақтөбеде термометр бағаны қазір +28 градусты көрсетуде, ертеңде 28 градус ыстық, күн ала бұлтты екен. Енді тротуар мен жаяу жүргіншілер жолында самокат тебуге болмайды. Жаңа ереже жайлы 4 ән тыңдап алған соң айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімдері сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13.

0: Fun FM, махаббат мекені, самокат айдайтындар, ренжімеңіздер, бірақ бүгіннен бастап тротуар сіздердік емес, жаяулардың жолын босатамыз, веложол немесе веложолақ болса сол жермен жүру керек, ал ондай жол болмаса жолдың оң жақ шетімен қозғалыңыз, ал жүргіншілер жолында самокаттан түсіп жетектеп өту керек екен, бастысы телефонға алаңдап рөлді бос қоймаңыз, ал көлік жүретін жолда самокатпен тек 18-ге толған жүргізуші куәлігі мен қорғаныш дулығасы бар адамдар ғана шыға алады дейді. Ең дұрысы самокат деген сөзді мүлде ұмыту керек сияқты. Бастысы жол ережесін сақтап абай болыңыз. Ал мен Мөлдір Нури әдемі әндермен эфирімді жалғастырам. Қысқа жарнамадан соң жарты сағат артық әңгімесі тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
2: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Жасұлан FM, махаббат мекені. Адамдардың бәрі қазір қайда жүр дейсіз ғой, кинотеатрларда екен. Неге десеңіз, қазақстандықтар жаздың соңында киноға миллиардтар жұмсапты. Бір ғана Өрмекші адам жаңа күн фильмі елімізде көрсетіле бастағалы 3 миллиард теңге жинап үлгерген. Ал демалыс күндердің қорытындысы бойынша Өрмекші адамнан бөлек отандық болған оқиға 2 мен Одиссея фильмдері табысты кинотуындылар қатарында екен. Өткен апта мен де Марвел мен Ноланның фильмдерін көріп қайтқам. Онда алдағы демалыс күндері болған оқиға 2 фильмінде кездескенше, ал үздік концерттер мен басқа да қызықты фильмдер жайлы алда афиш айдарында айтамыз. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 26 градустық болып тұр. Ертең күн ашық, 30 градустық болады. Шымкентте қазір 33 градустық. Ертеңде 33 градустық болмақ. Күн ашық. Ақтөбеде термометр бағаны қазір +27 градусты көрсетуде. Ертең 28 градустық. Күн ала бұлтты, дейді синоптиктер. 30 секунд жарнамадан соң эфирде афиша айдары. Сосын кезекте тұрған сүйікті әндер қойылады. Мен 18:45 эфирге оралып, 3 миллион долларға сатылған доп жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Радио Аспан FM.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
5: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Асы жүзім алқабында арба шарабы туындайтса, арба вайн фестиваль 29-ші тамызды өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ.

0: 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Superapp-тағы афиша бөлімінде және tiketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Superapp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Фан ФМ, Махаббат мекені. 1986 жыл, Англия мен Аргентина арасындағы матч, атақты Марадона құдайдың қолымен 2 гол соғып Англияны ұтып кетіп еді ғой. Сол ойындағы доп аукционда 3 миллион долларға сатылыпты. Ал неге құдайдың қолы деп түсінбей отырғандар болса, айта кетейін, футболшы алғашқы голын қолмен соққанына қарамастан төреші ол голды есептеген ғой. Ал кейін Марадона ол голды сәл басыммен, сәл құдайдың қолымен соқтым деп әзілдеген екен. Енді қай жермен соғылмаса да өте қызықты гол, өте қымбат доп болып тұр ғой. Ал сатып алған адамның арманы жоқ, ақшасы көп екен. Ал бізде әдемі әндер көп, алдағы жарты сағат бірге тыңдауға шақырам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
2: Аспан FM.
3: Уақыт сынағынан өткенін.
4: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM, Махаббат мекені карта қабылдайсыздар ма деген сұрақта біртіндеп тарихта қалатын сияқты, өйткені қазақстандықтар төлем жасаудың QR нұсқасына жаппай көшіп жатыр екен. Жыл басынан бері 92 триллион теңгеден астам қолма-қол ақшасыз төлем жасалған, ал QR арқылы төлем кәдімгі картаны басып озыпты. Қазір қазақстандықтар QR кодпен күніне орта есеппен 11 миллионға жуық төлем жасайды дейді. Әмиян, карта, QR, алақан, енді төлем жасаудың қандай түрі шығар екен? Басы ақшаңыз көп, уайымыңыз жоқ болсын. Ал қазір әдемі 4 әнді бірге тыңдайық, сосын орай болжамына келем. Жаңа сағатта да эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматы кеші салқын болып жүр. Қазір қалада 24 градус жылы, ертең күн ашық екен, 30 градустық болады. Шымкентте қазір 31 градустық болып тұр, ертең 33 градустық, күн ашық болмақ. Ақтөбеде термометр бағаны қазір плюс 25 градусты көрсетуде, ертең 28 градустық, күн ала бұлтты болады дейді синоптиктер. Әрі қарай 15 минут таңдаулы хит әндер шырқалады, сосын жүгіріп жарысқан роботтар жайлы қызықты жаңалықты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

Fun FM, Махаббат мекені қытайлық роботтар әлемдік рекордты жаңартыпты. Бейжіңде өтіп жатқан гуманоид роботтар жарысында екі робот 100 метрді 10 секундқа жеткізбей жүгіріп өткен ғой. Бірақ ол роботтардың бір кемшілігі бар екен, жылдамдықты тежей алмайды дейді. Осының әсерінен екі робот та мәреге жеткен соң жұмсақ қабырғаға соғылып істен шыққан екен. Роботтар жүгіріп жатыр дегенде сен өзің кішкене ұялып қаламын, таңертең жүгіріп бастап тағы тастап кетіп ем, қайта қолға алмасам болмайтын сияқты. Ал бүгінге мен Мөлдір Нури эфирімді аяқтаймын. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасы ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: қабаттың өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашық жанның басындағы хал бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан оянам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құрбан.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенін, жүрекке өшпес от салдым. Әліңе ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалғаныңыз бар ақтабаннан.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін.

0: қарманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен аяулы әлиям мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Махаббат қабарсыз қайда кетті.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жаратқан

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнде жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет.